Og te fififo neita e au e whaifelo i atu le ala wha e mai o le mamalu si o tātou atu nuu sa moa i whanunga le lei. Og te whaifelo i atu le pa ia lau whenga luenga le tua, so se fata whai taulanga. Le ngata i leo tapo inga, ta mali i ma whai launga, mai se lava ia nei o tātou mātua mātutua o lo whaia ia le whaiva o le taptapo ia o tātou whaiva o whenga ima. Ngā luenga le tua, le ngāta i leo le tautua ino fe au, ia ma ngā luenga. Pāwhoi le atu fōi i le tato atu nuu au au, ia e meise lava, ia i lātou olo umau lava noa e whaafonga mai eiso o se tafa le lalolangi, ia ma nai o tato uso atu au i o silo fia le leima malama lama le tato unga ngana. Pāwhoi le atu fōi e alo ma whānau o si o tato atu nuu Samoa, le neita e au. Ya ole tato pokalame masani fo nei ole malam na maola ya lo tau tu tuai ya le kalesia sfitu ole to e fio mai Wellington Samoa mai pori rua ita ao o aso sa te tasi mali tu lai ono se ia pa ia le tu lai fitu tato finga luenga le nei ta ao le sunga tanto ingenia sunga ya ta ala manu ta ala ya ole tato a tofi fifilia ole nei ta ao sunga to ina ya sa ako ya maunei ya msoe and in England ya ole amatu tautu atu ya walava ya le fafunga anga le tato atu no ya ele tato lunga maulunga olo umanuia pea ya fo launga masani le tato tato atu no ina ne fo iwai tau ole so ifuanga eu ilava na sui mele tau le malulu ya unisi fo iyo vaenga ole neila lo langi olo umau ole maafanfan ia e whaafetai i le tua le ola mara soifua lo tātou maua. Ia e whaa wawai pēr tiu te mga luenga wa te tofi ia i tātou e le tua. Tātou pokalame masani o neita e au, ia wāenga mō mua o tātou wa si singa. Ia ona muria i lea i se upu folofola mara fiongpa ia le tua. O sauni e sunga to ina, whaafonga mara vinga nei o le tua. A matai na aile tātou pokalame.